za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in

pravi, ti meni seksi boš prižgala, pa cigaro maxi v bluzi plavi. Idej nocoj, se peli z mano, moj torpedo, hupa ti.